sedot mat gas punika sayang yete tresnane. Nujur linge kidul sangyang pramuwi sesemangde asa punika bakten manusa dikering.

Nenten malih ide ngerengeyang unike panah-panahe sane mawi sese-sese mawi sese.

0: Kan
1: inggih nirbana acintione punika sane regep ide
0: tulas awak
1: pranawuh sampun ngeragoyang punika ide ongkar pranawuh

Maka ciri punika, wah gajah ya punika agong nih. Jek perumangkin punika jek bah punika ipun.

0: akro wiena
1: Johan
0: begitu.
1: Kos ane wiyang ipun sekadi kilat. Johan dek bibih.